0: 비켜볼 수만 있어야 돼.
1: 그래.
0: 아, 내가 그리봤던 거야. 그래. 이 아르실라 이미 그럼 뭐 하는 거야? 아르비산, 아르비산. 아르비산, 아르비산 돌로.
2: 사우다라 아르비산, 아브리산, 아자 푸트라 구스 니카. Oh, perempuan. Di mana? Oke. Okay. Ada pendampingnya Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Oh, tidak. Oke, okay. Langsung sayang. Keren ya, mandiri ya. Saudari Arshila Ramadhani Azahra. Oke, okay. Ibu mungkin kalau bawa barang bawaan, tas bisa langsung dibawa, nanti bisa langsung menuju ke sebelah kanan. Saya panggil untuk saudara
0: Pak Sentot. Pak Sentot ya.
2: Bapak Sentot Mugianto. Monggo Bapak.